0: 6 Uhr und 10 Minuten.
1: Morgengedanken.
2: Duhovna misel.
3: Duhovno misel za današnjo nedeljo je pripravil Janko Kulmeš, novinar, publicist in zadnji urednik, glavni urednik našega tednika. Den geistlichen Gedanken zum heutigen Sonntag hat der Journalist, Publizist und letzte Chefredakteur der Wochenzeitung Naš Tednik, Janko Kulmeš, gestaltet.
4: Vplivko obhajamo danes jomaško nedeljo. Prvi jomak je bil pred 633 leti ali 99 let pred odkritjem Amerike in velja za največji ljudski praznik v regiji v kraljestvu Pece in Obirja. Pravijo, da Plivčani poznajo samo dva letna časa. Letni čas pred jomakom in letni čas po jomaku. Predvsem pa jomak ni samo kraj, kjer se kupčuje in skuša priti do dobrih zaslužkov. Jomak je od vseh začetka tudi praznik v znamenju povezovanja med domačini, prav tako pa če smejo z ljudmi na slovenski strani meje. Na vsak način je jomak tudi preditev, na kateri vlada veselje v pristni domačnosti. Sicer velja, da se pri teh ali onih obiskovalcih veselo jomaško razpoloženje utopi tudi v pretiranem uživanju alkohola. Toliko lepše in razveseljivejše, če ponujemo priljubljeni jomak predvsem kot božje darilo, kot darilo, ki vidi v veselju proti otež, proti svetovni bolečini in proti izživljanju v konsumiranju. To še posebej v današnjem času, ko se potrošništvo uveljavlja kot edini bog sodobne družbe. Heute ist Wiesnmarkt Sonntag in Pleiburg Plivek. Für mich als Pleiburger Gemeindebürger einer der schönsten Festtage im Jahre, zumal wir Pleiburger, so der Volksmund, nur zwei Jahreszeiten kennen. Jene vor dem Wiesnmarkt und jene nach dem Wiesnmarkt. Seit seiner Geburt vor 633 Jahren steht der Wiesnmarkt für Freude und Frohsinn. Keine Frage, man kann die Fröhlichkeit auch missdeuten, gerade bei Festen, wo der Alkohol nicht zu kurz kommt. Umso schöner und erfreulicher, wenn man auch solche Volksfeste vor allem als Gottesgeschenk sieht, als bewussten Gegenentwurf zum Weltschmerz und Konsumterror. In diesem Sinne einen schönen und vor allem frohen Sonntag.